folii ca gelela. Na buna mine li ula folii ca gele, folii ca gele. Ia cu babara ji ca bocere se ngani.